تجھے او بے خبر کیا یہ خبر ہے؟ کہاں ہوں میں، کہاں میری نظر ہے؟ اکیلا کس طرح طے کر سکوں گا، اکیلا کس طرح طے کر سکوں گا، بہت لمبا جوانی کا سفر ہے۔